kuvan omalla ääntä, hanna vale ui havaa ilahe. Eli kun hollo on nämäkö oha pelu, ekolo, ekoki, ekoki, kolo, joha. Hau, heia vale ui, että vain hollo rio puuna niin oha vai ii. Aloha eikä Hawaiian.